sabre. Ama ne siwu ye miliya ba. Yem jinindi oyo nyamia osi sani pa sabre. E ha wu nyina ya ne dia. Dia be na wu famu ne gwa de tumi nye. E ha wu be na wu famu ne gwa de tumi nye ma wu.